Unozichacha kuva mukati kwetaundiro chimoyo mbiri makumi ari misiswa na miri nohafu katoro zora zvivindi dozhi munoti enda kombikaliroka